mayong gabi eh, sa tanan mga kaigsoonan o mga kaigalaan o yung mga sab sa mga katropa sa mga nagkalanlaing istasyon sa XFM, sa mga nakahook up sa ato nga programa karon sa Tingog sa Reformasyon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Zamboanga, Bayugan, San Franz o sa XFM Mati. So, usbon ko, mayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Ani-anout sab kita karon. Inyo ang ubos nga lagad, Marlon Buhol, live na sab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nag-imbita no sab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa ang Tingog sa Reformasyon. Magaisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. O ang naghatag usab o kinabuhi na sa ato nga programa karon. Ang ato nga CEO niining istasyon, Doc Remilito Oy, minusab sa iyahang Vice President, Ma'am Olibayan Oy. Minusab ang General Manager, Sir Edwin Garing. Minusab ng atong Station Manager, Sir Arnel Cortez. O minusab sa ato nga Mabtikon nga Technician, Sir Kenneth G. Batukan. So, usbon ko, maayong gabi eh. O dagang salamat kaninyong tanan mga kaigsoonan o mga kaigalaan. Og alang usab di ay sa mga gusto nga mangutana, adunay mga clarification, pwede makontak mo yung number mga kaigsoonan sa 0965-160-3092. So muna nga to ang contact number na din pwede ninyo makunta kung aduna mo yung mga pangutana o mga clarification sa ato nga topic nga ato nga pag-isgutan karon. Og mayo usab nga gabi eh no sa tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga anaa sa inyuhang maayong kahimtang no sa inyong dapit nga diin nagasubaybay karon, nagapaminaw no labaw na sa atong mga kaigsoonan din sa Tagum. Ano na tayo mga kaigsoonan diin nagpadayon sa pagsubaybay sa atong nga programa no sa Bisayan Village din sa Garcia Bell. Ano usab sa pagsabangan no diya sa La Pilipina din sa Maximo o inusab sa Santol no diri sa Sinangguti Village 1 and 2 no aduna tay mga kaigsoonan din ha. So maayong gabi eh, no sa tanan o inusab din sa Brace no o inusab sa naglain-lain nga dapit mga kaigsoonan o mga kigalaan na maayong gabi sa inyong tanan o ingon usab sa ato nga nagapadayon sa pagsubaybay o nagapadayon usab sa pag paminaw no sa ato nga pagtuon dinhi sa public works no nga banda diya sa Price Gas no si Jasper brother Jasper Ibanez o ingon usab sa ihang igsoon Janber Ibanez. No sab sa iha usab nga mga kauban din ha no si Jed Ryan ko. No sab si John Ortiliano. No na din ha karon sila na himutang sa Three Kids Vulcanizing Shop no. So maayong gabi eh, kaninyong tanan diha brother. O gako manghinaot nga na mo sa mayo nga kaimtang. O sa gihapon kamo nagasubaybay sa ato nga programa karon nga mao ang Tingog sa Reformasyon. O niini nga kagabion mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ang ato nga topic nga ato nga pag-isgutan karon, atong ibalik no katong topic nga atong gisgutan agi og tubag sa mga pangutana no kung tungod kay adunay nangutana. May tungod sa atong topic ni atong huybis, may tungod sa si Kristo mikaon ba og isda. No? So aduna siya ay mga pangutana dito.
sa maong mga teksto nung ato nga gibasa. So karon mga kaigsoonan, mga kaigalaan ato sa Tubagon, og ikaw karon brother no nga nagapangutana, salamat sa imo usab nga pagpatalinghog og sa imong mga pagpangutana o clarification aron nga atong ma saysay usab no kung unsa ang imuha nga nalibgan sa mga topic no. Apan sa dili pa nato nga isgutan no kanang mga butanga, sa dili pa ta mo padayon magpaminaw sa ta og mga pinasayang awit.

Okay, so ani ata sa ato nga pagtuon, oh. Apan sa dilipat mag-ampo sa ta, mga itagiya sa balaang espiritu. Amahan na mo nga ana sa langit, ani akimi nagapasalamat kanimo sa nimong kagabion, nga ikaw nagahatag ka na mo, higayon usab, nga kami makahimo sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong, nangitak na. Salamat sa imong pag-uban, pagbantay ka na mo, paghatag og mayong panglawas, kusog, nga among nagamit, alang sa paghimaya niya kanimo. Amahan, naghangyo kami, nga ikaw magapadayon sa pag-uban, pagbantay ka na mo, paghatag og mayong panglawas, inusab sa mga kaisuunan, mga kaigalaan, nga di nag-subaybay usab niya nga programa, inatunta, Amahan. Ikaw, sige hapon, maghatag og mga panalangin kanila, nga di ilausab nga mapahimuslan, alang usab sa paghimaya niya kanimo. Amahan, naghangyo kami, ikaw maghatag sa kanunay og maayo nga panglawas aron kami makahimos pagpadayon sa pagbuhat sa mga bulatong imong gisangot sa matago sa kanamo. O ikaw maghatag usab og katinawan sa mga nagpaminaw pinagi sa imong pulong nga din ilang masabtan aron nga ilausab nga mapalig-on ang ilang pagtuo diya kanimo. Aron kami makahimos pagpangalagad nga matinud-anon, o kami makadangat sa kaingpitan, aron kami mahimong takos o andam sa pagdawat sa kinabuhi ng walay katapusan. Pasaylo alamang kami sa mong sala, akin tanong ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so niining kagabion, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, ato tubagon ang sa kapangutana, no, sa ato nga suki nga tigpaminaw, mahitungod sa pagkaon ni Ginoong Hesus sumala sa Isaiah chapter 7 verse 14 to 15 nga nagahisgot nga ang pagkaon ni Ginoong Hesus mao ang mantikilya og dugos, no, hantod nga siya makahibalo sa pagsiglikway sa daotan og sa pagpili sa maayo. So ang pangutana, mga kaigsuonan, nga pwede ba, no, kaunon ang dugos? O niya, pwede ba nga maura na ipagkaon sa usa ka tawo? O bisan pa, mga kaigsoonan, huwag i-kumparar o atong i-una-unaon, mga kaigsoonan, nga pwede ba dahil makaon ang dugos nga imnon mo na? Ikaduha, dili ba madaot ang tao? No, sama sa gitagna, no, ni Ginong, sa may tungod sa kang Ginoong Hesus, nga mantikilya og dugos ang iyang pagkakanon, hantod siya mahibalo sa pag sa likway sa daotan og pagpili og maayo. So mo ni nga siguro adunay medyo nalibog, no, si brother, no, ani nga punto. Apan inaani mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, kining gitawag og dugos o gatas nga gisgutan dinha sa o mantikilya, no, og dugos nga gisgutan sa Isaiah chapter 7 verse 14 to 15. Kana, mga kaigsuonan, dili na siya literal nga dugos, sama sa dugos nga atong nakita karon, no, nga ingnon ta nga dili siya pwedeng kauno, no, kay liquid man, so pwede siya nga ato nga itake pero ato siyang imnon, no. So inani, mga kaigsuonan, sa ako nang gikaingon, dili na siya literal yun nga dugos, kun dili aduna siya ay kahulugan ni anang gitawag og dugos. Atong makita, mga kaigsuonan, sa Exodus chapter 3 verse 8, nagahisgot din hi. Aron nga atong masabtan kung unsa di ay ang buot, ipasabot ni anang gitawag og mantikilya og dugos. Matod pa sa nakasulat sa Exodus chapter 3 verse 8, og nanaog ako sa pagluwas kanila sa kamot sa mga Ehiptohanon. Og sa pagkuha kanila gikan ni adtong yutaa, ngadto sa usa ka yuta nga maayo og halapad, sa yuta nga nagapaagay sa gatas og dugos sa mga dapit sa Kanaanhon, sa Hitihanon, sa Amorihanon, sa

perisihanon sa hibihanon og sa jibosihanon. So matod pa diri mga kaigsunan nga siya mikanaog og miluwas kanila, no, kinsa maning kanila katong mga katauhan sa Dios nga mga Israelites. Iyang gikuha gikan sa pagkaulipon sa Ehipto ug matod pa nga ila nga gikuha og dadon ngadto sa maayo nga yuta og halapad nga nagapaagay sa gatas og dugos. So ang yuta nga gisgutan din hi nagpaagay sa gatas og dugos. So unsa kay buot ipasabot ni ana? Aduna ba yuta nga nagapaagay sa kaniang gatas og dugos? No, kung iritiral nato nga yuta mga kaigsunan nga gisgutan, so aduna ba yuta nga nagapaagay sa gatas og dugos? So kana usa na siya ka mga pamatuod nga makita nato nga ang dugos dayeng gisgutan sumala sa Isaiah 7 verse 14 to 15 dili siya literal nga dugos, no. Ikaduha mga kaigsoonan diri sa Deuteronomy chapter 31 verse 20 naghisgot din hi matod pa kay sa ako nang napasulod sila sa yuta nga gipanumpa ko sa ilang mga amahan nga nagapaagay sa gatas ug dugos og sa makakaon na sila og mabusog. Ang gatas ug dugos nga gisgutan mga kaigsoonan nga naa dito sa gitawag og yuta nga kanaan nga diin didto gidala ang katawhan sa Dios nga maong Israel gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Matod pa nga nagapaagay sa dagas sa gatas ug dugos og makakaon, no, og sa makakaon na sila og mabusog. Kay makaon di ay kaigsoonan dili to siya redugo sa ngano man tungod kay sa ako nang gikaingon og gatas og dugos sa ato nga nakita karon dili man siya pwede kaunon, no, kun dili imnon, pero sa gisgutan din he sa makakaon sila og mabusog. Buti pasabot makaon ang gisgutan nga kana buot ang buot ipasabot niya nang gitawag og gatas og dugos o mantikilya og dugos. So kuan day na siya mga kaigsuunan, no, dili na siya literal nga gatas, no, og dugos. So diha nato mailah, no, mga kaigsuunan sumala sa nakasulat dinhi sa Biblia. O gani aduna poy gisgutan, no, dinhi sa Numeros chapter 13 verse 23. Og midangat sila hangtod sa walog sa iskol. Og didto miputol sila og usa ka sanga uban ang usa ka bugway nga paras. Og giyayungan nila kini sa usa ka sungkod nga gidala sa duruha ka tawo na nagdala usab sila og mga granada og mga igos. So sa diha mga kaigsuonan nga gipadalhan og mga nagsurbi, no, sa maong yuta nga diin maoy pagadalan, no, sa katawhang Israel nga yuta nga nagapaagay og dugos, nagapaaga sa gatas og dugos, pero pag-abot nila mga kaigsuonan dili gatas og dugos nga literal ilahang na kita. Unsay ilang nakita dito? Ang mga bugway sa paras, no, og mga granada og igos, matod pa nga diin sila miputol sa bugway sa paras og nanagdala sila og granada og igos. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga kato di ay nagrepresent ang kini ang gatas og dugos og mantikilya og dugos nagrepresentar siya sa mga pagkaon nga natural nga gikan sa tanom sa yuta. Kay mao may ilang nakita mga kaigsoonan, no, nga nag-ingon si ang Dios, no, nga gipasulod, no, matod pa sa verse atong basahon balik ang Deuteronomy 31 verse 20 nga kay sa ako nang napasulod sila sa yuta nga gipanumpa

nako sa ilang mga amahan nga nagapaagay sa gatas o dugos. So nakasulod na sila, sa diha nga nakasulod na sila, unsa may nahitabo, unsa may ilang nakita didto, ay dili literal no nga gatas o dugos mga kaigsunan na ilang nakita didto, kundi li unsa man mga prutas no sa laptod nga pagkaistorya, mga prutas, paras, granada o igos. So, may ilang nakita dito. But pasabot, nga katod ay nag-representar sa ako nang gikaingon, nga ang gatas o dugos o mantikilya o dugos nag-representar sa yano nga pagkaon. Yano nga pagkaon nga nagagikan sa yuta. Gani, gisgutan usab din hi sa Numeros chapter 13 verse 27. Og sila na nagsugilon kanila, kaniya, og na nag-ingon, midangat kami sa yuta nga imong gipaadtuan kanamo. Og sa pagkatinuod, kini nagapaagay sa gatas og dugos, og kini mao ang bunga niini. Matanawa na kita na to mga kaigsuunan, no? O mga kaigalaan. Nga ang yuta nga gipaadtuan sa Dios ngadto kanila nagapaagay og dugos og ang bunga, unsa may bunga? Matod pa. Ang bunga mao kini. Unsa may ilang gidala? Kadtong mga paras og granada og igos, but pasabot mga prutas ang ilang gidala. So klaro mga kaigsuonan nga kato ang gisgutan sa Isaiah 7 verse 14 to 15, literal siya nga pagkaon. Pero dili literal nga dugos og mantikilya, kundi dili adunay buot ipasabot nga kadto di ay mga pagkaon nga mga original no, nga mga pagkaon nga produkto gikan sa yuta nga mao ang mga prutas. So mao ni siya ang gisgutan. Nagtuo ko sa ato nga igsuon nga nangutan na mituo siya og sulat ni Sister White. No, tungod kay sa iyang pagpangutana, naghatag usab siya og mga passages nga nakasulat dito sa sinulat ni Sister White. So inani mga igsuon no nga ikaw nga nangutana, adun ako'y pagabasahon usab din hi sa sinulat ni Sister White no sa Council on Diet and Food 380 paragraph 1. Okay, ako nagtuo nga, nagatuo sa ikaw ni ini, tungod kay migamit ka no sa diha nga ikaw ng utana. So, matod pa din nga sa Council on Diet and Food 380 paragraph 1, that a man should subsist upon the natural products of the earth. So, kato di ay mga produkto nga gikan sa yuta. Nga gani, gisgutan din nga bisan ang tao. No, kay sa imo nga explanation no nga kato adunay kahulugan nga dili siya literal o simbolikal no, o ang pagkaon nga giskutan dili literal nga pagkaon no, simbolikal. So mga kaigsuonan, literal to siya nga pagkaon pero dili literal nga dugos o mantikilya no, kundi natural no nga produkto nga gikan sa yuta. Matod pa sa nakasulat, that man should subsist upon the natural products of the earth. So mao na mga kaigsuonan no, mga kaigalaan, nya unsa man ang natural products of the earth? Matod pa sa Minister of Healing 296 paragraph 1, grains, sprouts, nuts and vegetables no should subsist the diet chosen for us by our Creator. So bisan pa sa ato de mga kaigsuonan no, nga ang mga prutas o mga nuts no, mga vegetables no, mga liso kanadi ay mao na ang gipili no sa Dios nga pagkaon para nato, nga kinsa ang nagpili ni ana kundi li ang Dios. So niadtong topic na to atong huybis mga igsuon o mga kigalaan, wala ta to naghisgot kung unsa ang atong kaunon no, kundili naghisgot ta kung unsa ang gikaon ni Ginoong Hesus sumala sa
Lucas chapter 24 verse 41 to 43. No. So atong nakita mga kaigsoonan nga ang iyang gikaon sumala sa tagna mga produkto dai sa yuta, no? Katong mga natural nga produkto sa yuta nga mao ang mga prutas. No, ang gisgutan sa Isaiah chapter 7 verse 14 to 15. No. So matod pa dito nga hantod siya makahibalo sa pagsalikway sa daotan o sa pagpili o sa maayo. So buti pasabot nga ang iyang gikaon mga prutas, no, wala siya nagkaon o unod, no, hantod nga siya makahibalo sa pagsalikway o sa daotan o sa pagpili o maayo. So kung atong isgutan mga kaigsoonan nga unsa man ang daotan, no, kung sa manang maayo nga iyang pilion, so ato na po na nga gisgutan, no, ni atong Huybis nga ang maayo sumala sa Romans chapter 14 verse 21, gisgutan dito ang maayo ang dili pagkaon o karne. So buti pasabot nga

Buti pa sabot mga kaigsuonan nga ang wala siya nagkaon og karne, no? Kay may maayo, may pili siya sa maayo og nagsalikway sa dautan. Oh. So kung mangutan na ta mga kaigsuonan nga kung si Kristo wa may kaon og isda, ang ato ang kaunon unsa man pod, no? Unsa man poy atong kaunon? Kung atong tun-an mga kaigsuonan ang pagkaon sa tao nga diin gihimo sa tao o sa Dios, no, para sa tao. Ang Genesis chapter 1 verse 29 naghisgot dito mga kaigsuonan nga ang iyang gihatag nga pagkaon sa tao maulang yun ang gitawag og balili, no? Balili o ang mga kahoy nga din nag-representar sa mga prutas. So muna ang pagkaon nga gihatag sa Dios para sa tao. Pero unsa man di ay ka bililho, no? Kining atong lawas mga kaigsuonan. Nganong ang Dios mipili man og mga pagkaon nga din walay mga balatian, no? Ngayon tag walay mga balatian. Ano man unsa man din ang ubang mga pagkaon adunay mga balatian, no? So ang pagkaon nga unod mga kaigsuonan, no, kung ato nga tun-an ginagmaayo, so aduna gyud nay mga kini ang gitawag og mga bakterya. Gani adunay gisgutan sa Jeremias chapter 45 verse 5. Matod pa nga ipadala ko ang kadautan ibabaw sa tanang unod. So buti pasabot mga kaigsuonan nga ang tanang unod iyang pagatagaan og kadautan. Mabita nga mingon si Isaias nga og nangita ba ikaw sa mga dagkong butang alang sa imong kaugalingon? Ayaw pagpangita kanila. Kay ani akaron ipadala ko ang kadautan ibabaw sa tanang unod. So buti pasabot mga kaigsuonan, mga kigalaan nga ang gitawag og unod o sa lain nga term tawag og karne aduna nay mga kadautan, no? Mabita na nga sa kunang gikaingon adunay mga kagaw ana mga kaigsuonan, no? Adunay mga bakterya nga diin sa diha nga ato pod ato pong kaunon. So ang ato ang bakterya nga nakabutang, so badungagan, no? Kay pag-ingog tanang unod nga gitagaan og kadautan, but pasabot apil ang tao. Kay kung atong tanawon kini gitawag og unod, kung adto ta sa 1 Corinthians chapter 15 verse 39, adunay upat ka klase nga unod, no? Adunay unod sa tao, unod sa mananap, unod sa langgam ug unod sa isda. So kanang matang sa unod, upat ka klase, matod pa sa Jeremias, padad-an ko og kadautan ang tanang unod. Buti pasabot ka ng upat ka klase nga unod, adunay mga kadautan na nga gibutang sa Ginoo ni ana nga iyang gipadala. So buti pasabot apil ang tao, no? Kay unod man usab. So muna nga sa diha nga kita mukaon usab og mga unod, no? Nga diin gipadad-an pag kadautan. So madungagan, no? Madungagan ang ato nga pagkadaot mo sa atong lawas. Unya kini atong lawas mga kaigsuonan, ang nga gyud, no, nga atong ampingan tungod kay kini gihulagway o gisulti ni Apostol Pablo nga ang atong lawas mao ang templo sa Dios. So matod pa og bisan kinsa ang mulaglag nining templo, ha, no? 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. No, nga wala ba tanay balo? Matod pa, wala ba kamo nay balo? Nga kamo ang templo sa Dios ug ang espiritu sa Dios nagapuyo diha ninyo.
no, sa sulod ninyo. Og bisan kinsa ang mo laglag, no, o muguba nini nga templo, paglaglagon usab sa Dios, no, kay ang templo balaan o ganang temploha mao kamo. So buti pasabot nga di ay kita mga kaigsuonan mao ang templo sa Dios, nga diin ang espiritu sa Dios nagapuyo dinhi sa sulod nato. So dili nini nato laglagon, no, dili nato tagaan og balatian tungod kay matod pa nga kung ato ning laglagon o dauton ang templo sa Dios nga maong atong lawas, kita usab paglaglagon sa Dios. Ngano man tungod kay ang templo sa Dios balaan o kanang templo ha mao kamo. So mao kita mga kaigsuonan, no, ang gitawag og templo sa Dios nga diin balaan. So dili day nato dapat nga tagaan o balatian ang atong lawas, no, ampinga nato. Tungod kay gani nagiskot usab si Apostol Pablo, no, dinhi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 niya, bala ang espiritu, no, ug ang espiritu nagapuyo diha ninyo. Busa matod pa dinhi ug gani matod pa dinhi nga kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. Nga naman, tungod kay gipalit na ta sa usa kabili. No? Sa verse 20, gipalit na ta sa usa kabili. Busa, himayaan ninyo. No? Ang Diyos diha sa inyong lawas. So, buti pasabot mga kaigsunan na kita karon, no, nga mga katawhan ingon nga gipalit sa dugo ni Kristo dito sa giula sa cross. Kita nahimo na ang gitawag og templo sa espiritu. Og ang espiritu anaa sa sulod nato, og ang ato nga himuon kay dili na ta ato sa tong kagalingon, ato na siyang ampingan, no. Atong himayaon ang Dios dinhi sa atong lawas. So saon man ato paghimaya, no, ang Dios dinhi sa atong lawas. So kining atong lawas mga kaigsoonan adunay daghang bahin, no, sa tibuok na itong lawas. Aduna tay kamot, ba, mata o ilong, dalunggan, piil. So, gisgutan din ni himayaon ang Dios din sa itong lawas. So, sa ako nang kikingon, adunay daghang bahin. No? Kining atong kamot, usahay, pwede ni siyang magbuhat o maayo, pwede po magbuhat o daotan. No? Unsa man yung daotan mga kaigsoonan, pwede nga ang atong kamot mupatay. No? So, mabuhat og daotan, no? Pwede po siya magbuhat og maayo. So, bisan pa nga itong baba, ilong, o dalunggan, atong pananaw, pagtanaw, no? Atong mata, pwede ni makasala, no? Magbuhat og daotan, no? Pinaagis pagtanaw. So, muna mga kiksunan, kining tibuok na ito nga pagkatao atong bantayan, no? Apil lang ato ang mga unahuna, no? Nga dilita magunahuna og

mga dautan. Ano man tungod kay ang ato nga tibuok nga pagkatao, atong himayaon ang Dios, no? Muna igiingon sa Romans chapter 12 verse 2, verse 1, nga atong ihalad, no, ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Atong lawas, no, atong ihalad nga buhi mga kaigsoonan. So muna nga inani mga kaigsoonan, no, nga atong ampingan, no, alang sa mga suking tigpaminaw karon, adunay daghan nga pamaagi nga diin madaot ang atong lawas. Unang-una kinig yung pagkaon, unsa ang ato nga pagkaon, kung maayo ang ato pagkaon sustansyado, kini makahatag yun yung maayong panglawas. Pero kung dili gani sustansyado o makadaot hinoon, madaot kayo ng atong lawas, no? Parehas po na sa ilimnon. Ang ilimnon, maulang gihapon, no? Aduna ilimnon nga makaayo sa atong lawas, aduna po ilimnon nga makadaot. Unsa may ilimnon nga makaayos lawas, magandiyan yung tubig, no? Tubig o mga duga sa prutas, no? Kanang mga pure juice, no? Sa mga prutas, maunay makapahimsog, no? Sa lawas sa tao. Nga diin, maupon na ang gihatag sa Dios, bisan pa sa sinugdan, no? Sa Genesis chapter 1, verse 29. So muna nga ingon nga kita mao ang templo, no, sa balaang espiritu. Atong ihatag ang himaya sa Dios dinhi sa tong kaugalingon nga diin kini maampingan. Oh, bisan pa sa pagkatulog, no, usab. No, kasagaran sa mga batan-on nga diin kulang og tulog, no, tungod kay aduna tay mga teknolohiya karon, nga diin may gikalingawan, no, sa mga kadaghanan, no, bisan pa man sa labaw na sa mga batanon, bisan pa rosab sa mga idaran, no, usahay may kulang kong tulog. So muna nga bantayan na to mga kaigsunan, no, kining cellphone, no, kinanglan aduna tay tama nga paggamit sa cellphone, no, usahay pinaagi usab sa atong pagpatuyang sa paggamit ni ana, usahay maabusuhan, no, nato ang ato ang lawas nga unta aduna tay adunay gabii, no, nga gigahin sa Dios aron nga ang tao makapahulay, aron ang tao dili madaot, aron nga makabaton og himsog nga panglawas tungod kay mao ang templo sa espiritu, no, nga atong lawas, pero ato man gidaot, no, tungod sa atong mga gibuhat. So dili ta makapaymaya sa Ginoo ni ana, no. So muna nga mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, labaw sa tanan, no, nga pag-amping sa atong kagalingon o ato ni siyang ampingan ba nga mulungtad bisan pa ngadto sa gitawag o kinabuhi nga walay katapusan. Kung gigugma na to atong kagalingon mga kaigsuonan, ato ni siyang ampingan, no, ni ininga kalibutan, o kita maghandom, no, nga makabaton punta o kinabuhi nga walay katapusan, no. Sa may bot ipasabot mga kaigsoonan, so kinahanglan dai pod nga mangita o maning kamot, no, nga maka baton ta gitawag og kaluwasan, no, aron nga maka baton ta og kinabuhi nga walay katapusan. So unsa may buhaton, so mga lagat ta sa Ginoo, no, mga kaigsoonan, ang mga butang ini nga kalibutan lumalabay lang, no, bisan pa nga tong lawas lumalabay lang ni siya atong mga bahandi. So dinhira na ni ini nga kalibutan, dili na madala, no, nato ang atong kasiguruhan lamang, no, ang pagpangalagad ngadto kaniya, no, kaya dunay saad, no, si Ginoong Hesus, bisan ang tao, no, nga mamatay, pero kung kita anaak sa kang Kristo, mabuhi pag-usap. So ingon nga ang atong lawas, atong ampingan, tungod kay kini ang templo sa Dios, maluwas pod, no, maluwas ta. Ginoo. Una, no, jutay ra magid ang atong oras. So ako manghinaot, no, sa mag nagapangutana nga siya natin awan, no, ikaw brother natin awan ka sa maunga tubag, no, sa in ang dugos mga kaigsoonan. Dili na siya retiral nga dugos, no, kundi dili nagrepresentar siya sa pagkaon nga natural.

nga produkto gikan sa yuta. O nini nga kagabion sa temporaryo ako usab manamilit kaninyo no tungod kay wala natay oras. Hantod na pod usab sa sunod nga higayon. No. Og sa dili pa ta magampos pagtapos maminaw usa ta og pinasahi nga awit.

sumuhunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod.

0: FM.
1: Exciting!
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita

0: Ano de 28 minutos ang nakalabay sa
1: ug alang sa atong balitang regional, hatod kanato sa Santo Claus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan? Mag Santo Claus Gold Herbal Capsule na aron matagamtaman. Aron matagamtaman ang healthy lifestyle pinaagi sa natural ingredients ni ining mangustin, ang palaya, moringa, ahos ug spirulina. Mag Santo Claus Gold Herbal Capsule. Balitang regional, balitang sa regional. 3 million danyo sa kalayo atol sa sunog sa Santo Tomas Davnor. Adunay dugang na detalye si katropang Bong Umake Algabe. Express, balita mo.
2: Namukabat gato sa 3 milyon ka pesos ang kadaot sa kabtangan. Human masunog ang duha ka balay og mga negosyo sa Prok 6A, Federal 2, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte, alas 2:30 sa hapon niadtong Hulyo City, tuig 2026. Base sa report sa Santo Tomas Municipal Police Station, ang sunog unang mitumaw sa balay ni Romuel Cabizares Bitonio, 52 anyos, nga tag-iyaw sab sa bubong sa Resaris Tour. Mikailap dayon ang kalayo ngadto sa iyang tindahan nga mikanit usab sa kasikbit nga balay og sa Kringkring Eatery nga ipadagiyahan ni Sheila Bitonio Caspilo, 45 anyos. Pag-abot sa kapulisan sa nisgutag lugar, padayon pa ang operasyon sa pagpalong sa kalayo nga gipangunahan sa Santo Tomas Bureau of Fire Protection ubos ni SFO3 Alistre Ray Brazil, kauban ang fire investigator nga si F1 May Pakira. Sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, gituuhang ang kalayo nagsugod sa usa ka kwarto sa balay ni Bitonio. Posible nga hinungdan maawang electrical outlet nga naigo sa nagtulo nga tubig gikan sa aircon unit, hinungdan sa short circuit ug pagsilaob sa kalayo. Hinoon walay namatay o naangol sa maong insidente. Gideklarar sa Bureau of Fire Protection nga fire under control ug fire out ang sunog alas 2:50 sa hapon, mga 20 minuto sukad kini misilaob. Padayon pa karon ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection aron masuta ang tanang kahimtang nga may kalabutan sa maong sunog. Katropa, siguruhan nga basko kanunay itong lawas pagtumar og Sanson Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Negosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umake Algabre, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Samtalaing pang detalye sa tumbalitang regional, Dengue Coordinator na nawagan sa publiko nga ipatuman ang 4S kontra Dengue. Ano na dugang detalye si katropang Ray Alenton? I-Express Balita mo.
3: Express Balita. Express Balita.
4: Gidasig ni Mr. Dan Sersado ang Dengue Coordinator sa Demokrito Plaza Memorial Hospital, ang tanang komunidad sa Agusan del Sur nga kanunay nga ipatuman ang kampanya nga 4S kontra Dengue aron malikayan ang pagsaka sa kaso niini. Matod ni Sersado, mahinungdanon kayo ang paghimo sa mga lakang sa matag panimalay sama sa search and destroy o kon sa pagpangita o pagguba sa mga dapit o sudlanan nga puy-anan o itloganan sa mga lamok. Self-protection measures kon na paghimo og proteksyon sa kaugalingon sama sa pagsulob og tag-as nga sinina o paggamit sa mosquito repellent. Seek early consultation kon dinalian nga pagpakonsulta sa doktor o labing duol nga tambalanan kon makasinati og hilanat o uban pang sintomas sa dengue. Ingon man usab ang support fagging, pagsuporta sa pagpaaso o fagging apan buhaton lamang kini kon adunay deklaradong outbreak o kon adunay recommendation gikan sa mga otoridad. Sa panglawas, gipasiugda sa opisyal nga ang kooperasyon sa matag panimalay o barangay mao ang labing epektibong yawi aron mapugngan ang pagdaghan sa mga lamok nga nagdala sa maong sakit o aron mapanalipdan ang panglawas sa tibuo komunidad.
5: Katong elementary days pa na to or high school days nga nabay na adlaw-adlaw nga ang panginlog itawag nga tong cleaner mag-cleaners or di ba ana so sa atong komunidad nana di na tong pag-regular nga pagpanginlo di ba natay clean up drive nga kanang once a month. Ako lang opinion ako kaning atong batok laban dengue pa dapat weekly gid ta kay ang lamok nato 30 days sa ngunding kinabuhi sa lamok kung wala na sila pangitlogan dili gid na sila managhan.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Mr. Dan Sersado, ang Dengue Coordinator, mga katropa. Kanunaya nga paliguna ang imong immune system aron ikaw dili madali masakit pinaagi sa pag-inom og santo na vitamin C. Alang sa Negosyang Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
3: Balitang regional, balita sa regional.

0: Ano day 33 minutos ana kalabay sa alas 6 sa buntag alang na usab sa atong balitang nasyonal. Hatod ganato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya ug ligon nga panglawas, tumaradag Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: May barog sa House Prosecution Panel sa impeachment trial bato kang Sara Duterte nga pwede kong ikonsiderar ng orihinal nga dokumento ang usa ka photocopy o digital copy basta mapamatud-an nga tinuod ang kasaligan. Bato ni Attorney Armando Virgil Ligutan, dili automatikong basura ang ebidensya tungod kay Lisa o tungod kay screenshot o photocopy kini. Kani ang mga screenshot sa sulat gikan sa Meta pwedeng dawaton depende sa pagpamatuod niini sa korte. Gisupa kini sa defense panel og miingon nga dili kini angay dawaton kay dili kini certified true copy. Apan tubag sa prosecution sa yupa para lalison ang admissibility to niini. Tungod kay wala pa'y formal nga gipresentar niya isip ebidensya sa impeachment court.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
2: Samtang gipangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kauban sila Education Secretary Sonny Angara ug Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang nasudnong kick-off sa school-based feeding program sa Pulilan Central School sa Bulacan. Ubos sa Republic Act 11037, gipalapdan sa gobyerno ang programa pinaagi sa pagpatuman sa universal feeding alang sa tanang grade 1 learners. Sa tibuok nasod karong school year 2026 to 2027, padayon gihapon ang paghatag og hot meals ug gata sa mga kindergarten hangtod grade 6 learners nga ubos sa timbang o wasted. Personal nga naghatag ang mga opisyal og pagkaon, school bags ug storybooks ngadto sa kapin 7 kagatos ka mga estudyante sa maong tungaan isip sumpo sa malnutrition.

0: Mga katropa, alas 6:35 na sa buntag, samtang alang sa Balitang International, hatid kaninyo sa Vision X Plus. Alang sa mga klaro nga kaugmaon ug pananaw, sulayi ang Vision X Plus.
1: Balita sa International! Balita sa International!
0: Naning kamot karon ang mga leader sa Europa nga magpadayon ang lig-on nga suporta ni US President Donald Trump sa NATO atol sa summit sa Ankara, Turkey. Miingon si Trump nga nadismaya siya sa pipila kakalyado tungod sa ilang kakulang sa suporta panahon sa gubat batok sa Iran. Samtang gilunsad usab sa Estados Unidos ang bagong airstrikes sa Iran isip tubag sa giingong paglapas sa ceasefire ug mga pag-atake sa mga oil tanker. Gidepensahan ni NATO Secretary General Mark Rutte ang aksyon sa US nga iyang gitawag nga importante aron mapadayon ang kalinaw. Sa laing bahin, gipasiugda sa mga leader sa Europa ang ilang lig-on nga panaghiusa o ang ilang saad sa pagdepensa sa tanang miyembro sa NATO. Gisubli usab sa Denmark nga dili ibaligya ang Greenland, human na usab kini nga higihisgutan ni Trump. Gilauman nga ang summit makatabang sa pagpalig-on sa relasyon tali sa Estados Unidos o sa mga kaalyado ni ini sa Europa.
1: Balita sa International! Balita sa International!
2: Samtala, impang detalye sa itong balitang international, nakasinating dagang bluefin tuna ang mga mangingisda sa Japan. Karon tuiga apan dagang dagan kanila ang napugos sa pagbuhi sa ilang nadakpan tungo sa di mailhan nga catch quota. Sumala sa mga eksperto, ang pagdagsa sa bluefin tuna posibleng o bluefin tuna posibleng resulta sa manampusong konserbasyon o pagpagbago sa migratory routes tungkol sa climate change. Bisan pa man sa gipataas nga kota sa Japan, daghang mangingisda ang hapit nga makabot ang ilang gitugot nga dakop alang sa tuig. Tungod ni ini dili nina mapahimuslan ang dagang isda nga ilang nadakpan. Karon gihisgutan o gisugyot sa Japan ang pag-usab sa fishing quota aron madugangan ang gitugot ng mga dakong bluefin tuna samtang napanalipdan gihapon ang ilang populasyon alang sa mga